0: 老百姓提起我们八路军的余团长，哪一个不是竖起大拇指？让
1: 你这么一说，我倒想会会这位余团长。
0: 八爷，
1: 你想见我们余团长，这么说你是同意了？投不投奔八路军，那要看余团长有没有诚意。 他若是真心诚意相邀，那他就亲自来请。不过，只许他一个人来，我看他有没有这个胆。
0: 八爷，这
1: 不用多说了，你回去告诉余团长，他爱来不来，这就是我的条件。
2: 情報員からのお調べによりますと、共産党は泉州さん政府の湾岸庁に駐屯し、付近の村落に見張りを立てているようです。周辺の下駄部隊は少なくとも200から300、大佐殿、注意が必要です。八路軍の1000名もの大部隊は我が軍に追いやられ、ローイングからも出られない。ましてや数百もの下痢打部隊の取るに対して、
3: 奴らは畑を耕す中国農民で、
2: 手に持つ武器は、せいぜい火縄銃だ。あとは、好きや桑ばかり。
3: 我が軍の戦車や大砲に太刀打ちできまい。こちらは、一個正体を出せば簡単に敵を殲滅できるでしょう。
2: 中国農民は我が軍と真っ向から戦いを挑んでくることはない。しかし、四国人は非常に狡猾で、こちらが攻めれば奴らは隠れ、こちらが引けばまた帰ってくる。かくれんぼでもしているつもりか。

0: こちらは怖くはないが、兵を牽制されていることに変わりはない。ここは兵を集め、潜水艦を一網を打尽とし、共産党に致命的な一撃を加え、奴らの逃げ道を防いでやりましょう。
1: たやすいこと、ワン・グァン・ジョアンへ一切の兵を向かわせましょう。
0: 今現在、我々の兵力は、故郷軍と合わせても3000に過ぎません。一部はローイングで発露の主力を睨み、もう一部はムーハイチェンの各拠点の警護。城内に残るのは全人員の半数です。
2: 祖国だったらどう思う？
0: 城内の兵力配備増強は必要です。少なくとも1000の兵は残しておかなければなりません。その他の部隊は機動作戦に備え、騒乱があれば鎮圧に向かう必要があります。残った人員でワン・グァン・ジョンを攻めるのです。さらにタオズジェン、ナンゴアボー、シーシャン号の3地域の兵力でワン・グァン・ジョンを攻撃し、潜水艦を包囲し、一気にワン・グァン・ジョンを落とします。
2: そうまではおっしゃる通りだ。
3: 指揮退散地位着、本当に将軍の性能持てるね。
0: もったいないお言葉にございます。平時大佐殿からご指導を賜ればこそのこと。何か不備があればご指摘ください。
2: 君に言った通り。
3: でも攻めるとワン・グァン・ジョンいつと思います？
0: 兵器迅速、すぐに兵を集め、明日ワン・グァン・ジョンを攻撃します。極秘任務にあたり、情報漏洩と共産党に知られ逃げられるのを防ぐため、ここは参軍する公共軍将校以外には今回の作戦については知らせないようにいたします。
2: よし、俺は命令出しますから。
4: 这日本人真是不拿咱兄弟当人。这刚从穷山沟回来，还没过几天舒服日子，又要钻山沟扫荡。
5: 哎，三儿啊，
4: 啊，
5: 这扫荡那是肥缺儿啊！你看我们在城里待着，弄不着钱呢。玉秋，你说是不是？
6: 姜大哥说的对，我们倒想扫荡去呢，没那机会啊。
4: 屁个机会！这可是冒着挨枪子儿的风险挣来的几个小钱儿，说不定哪天那就给土八路打愣枪了。
6: 哎，三儿
4: 啊，
6: 这次去哪儿扫荡啊？
4: 这哥，这个日本人不让说呀。你们都是我好哥哥，我才告诉你们的啊。江子哥，你老家又要遭殃了。
2: 哎，啥？王冠中啊？
4: 啊！
5: 前些日子我是听说这共产党在那儿闹腾，就知道日本人不会善罢甘休，这没想到那么快呀！哎，你真要去了，那我家里你还得照顾。
4: 哎，哥，你放下，你放下，这咱兄弟那可是过命的交情。再说了，上次你去俺村，那不也帮俺照顾俺家里了？哥，你要实在不放心的话，你干脆也向日本人申请这次行动吧。
5: 我去
4: 啊！
5: 你真想得出来？
4: 怎么了？这
5: 我跟着日本人上自己村里祸害去，
4: 啊！
5: 到时候万一再死俩人，我不想活了。哎呀，算了，我还是不去了。不去啊，眼不见心不烦。
4: 也是，上次俺村有几个人被日本人给杀了。俺爹现在在村里也抬不起头来，被人出尔级人我骂汉奸家属。哎呀，我算看明白了，咱们这些干保安队的，那就是风箱里的老鼠啊，两头受气。哎，
6: 没错。哎，哥，来，喝一个，
4: 喝喝。
6: 这样，明天晚上我安排请你吃饭。
4: 哎呀，哥，这来不及了。哎，我们呀，这明天下午就出发了，天不亮就到王冠庄了。
6: 哎，你呀，
4: 啊，
6: 一定注意安全啊！
4: 放心吧，哥，我们这三五百人的一过去，那这共产党早就吓跑了，这打不起来的，都是些泥腿子啊，不像上次那些八路军男队啊。没事。
6: 那嫂，我得回家给老刘做饭去。行了。你们慢慢吃，慢慢喝。

0: 大佐、前方で敵の銃撃がありました。
1: 慌てないで、この銃声聞いてバラバラだから。この86の主力部隊じゃなくて、ちっちゃいの遊撃隊だから、俺の前進を恐れて取っていて、気にしないで、一つ所で発見、抵抗すればいい。